0: Ljeto, ljeto, ljeto uz Radio Osijek.
1: Uživaj u ljetu, u ljetu uz Radio Osijek.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.